0: Ezo chade wale kanoe nkusangana kwa tutukida mkati maina nyumba mhepa radio Musambiki Studio Shumuchimoyo nguwa zichende keteso zina ina mapindi makumi mashanu na manawe mwetanza Ndiso kwa tharo rajistu mwenta isete minutu chade kanoe rense izi chivalke chikutambira icho chute Chikana Vasco Augusto ndikutine wafambao vino chwadi wenda kiepu mashino chwadi wabuzipene na Rosario Domingos Wale kanoe ndikutijali izi nyamunzi sondo Nziku zikupinda izo kuminasitan hatu za mwezo nyama vufu mkole rasulu shiri na makore makumeri na matanhatu tichiranga 16 de agosto de 2026 tichiranga pano apa wani mungu wetu mbruska pa 292 metros wana media frequencia ya 1026 kilohertz munso koso tipa 96.6 megahertz mukati maino chimoyo wati vira kumanika 89.5 megahertz 89.2 megahertz shmungabera kudzati katandika 104.8 megahertz kunza kwa naizo izi tirimu tifite emite kana 922 rashupa mu play story chama internet www.rm.co.mz kuko ndi salaude mamisola ya kusena siana kuwerengena ino profesor Manika mamisola na kwa nore kumi na mashanu kwa tikinzi emisore shwe rense izwi nanga pansiku na nsiku tichikumbulusirani chikudzisani izwi nanga zvikuitika pansiku na nsiku mukati mwa dziko na madziko ya kunza kete kete mbronzo nyamusi uno ningana sondo nguwa zinganda kepande zo zishanu mudziko Msambiki ni nguwa ya masoko mlingiti hanchi putukezi peze masoko aya tutuera na ena mlingiti hanchi balike ude masoko mlingiti hanchi balike topinda mungu pozena zinyimbo zingasi ngasi tuweteza nguwa pasna zanga chenda kata zo zishanu na pini makumatatu ni nguwa shizuiso topeza shizuiso izuiso adikanuwe topinda mungu blanga nazo nyimbo shizuiso nyimbo shizuso kia shika pastan hatu mudziko Msambiki pastan hatu wapalade chinangu zote toita nyangbasa kumansa chotu ife nyimbo kia shika pa iso zinomwe mudziko Msambiki ni nguwa ya kutina za enda kia pinda mchivino kumabutu tiende kia vwa masoko malingiti iyo ya mchiputukezi leze masoko aya dikanuwe to balanga nazo nyimbo za kundosina siana kia shika pa iso sistere nyamusuni kansiku ya sondo nguwa iyo na za pinda mumanya na tiyo mfungwa zangu za makala pinda wana muwe nda pukata Ninguwa na zapinda mwanya wa majaha Ndika kulangalia lu izi Mwanya uyu na bitapesu zisere na pima kwa shanu Nguwa na zatikamba mwazamoto Watu mwanya musulu kutemirele chibarke Kulanga kukusendra misori kuna Rodrigue Shrapukeni Daniel Tapapa ndia tizusa chukia pano apa Kumchini kuna Jose Augusto Watch Marcos Nazario ndia lipandi kutikutuwa na imu zina radio kwe chani
1: Estimado ouvinte, bem-vindo às notícias apresentadas por Vítor Rufino. O presidente da República, Daniel Chapo, vai apresentar este domingo o ponto de situação da segurança em alguns distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas, a intervenção acontece na reunião da Troika do órgão da SADC sobre política, defesa e segurança, a ter lugar na cidade sul-africana de Durban.
2: Sua Excelência Presidente, dia 16, vai participar na reunião do órgão de Política, Defesa e Segurança como convidado, porque nós não fazemos parte da Troika.